Hello, so weekend ebe ya kono aye nija na ejina wa pomodin enti ye bi sase mo ho ye Abigail Ashley e de mo ho ye dwumedi e bro meme ne da wie bia no me no ekosi no nan enyi wa fidie emfri wo KFM mo ho ye oh apomodin sem papa pa Hello, so weekend ebe ya kono aye nija na ejina wa pomodin enti ye bi sase mo ho ye Abigail Ashley e de mo ho ye dwumedi e bro meme ne da wie bia no me no ekosi no nan enyi wa fidie emfri wo KFM mo ho ye oh apomodin sem papa pa